0: intro. Music, convos, info, trends.
1: Jo jo jo, iske liye wo to jo jo jo. Jo jo.